0: nga tenda chame tsu mong go
1: chamri nang ge nyen kin chu rang rang sera ten ji la bleng xie chen bi ka su chom chin gui ji jer chul tog bi ta nga ka mer ko ni da yu bi chom chu de mer na sam li yo shu ji jer chul de ro pa de yar lang xiong
2: ya ya ya ta cha ma cho ra gi hin jang la zu song xue a zhe de ling ge jun dun dun da jin na la xin yin xin du cha che da na ni che bo dan bo ji ma re 啊，你这马线工了，接班也不出个送酒，我给鱼都先办的。我做做妈妈成康的了，从哪了？老酒几多你点别准备些嘞？等你切多东单的了，同去些呢？金龙塘、人酒天马开些些嘞？但工了我做成就从穷给没送去，等你周末些呢？但出金特想要嘞？想了天的人这就把酒给，军队的也检查查账当起来啊！
1: ᱡᱮᱥᱴᱩ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱨᱚᱯᱤ ᱛᱮᱦᱛᱨ ᱥᱟᱱᱮ ᱢᱟᱨ ᱫᱤᱜᱛᱤᱜ ᱥᱟᱫᱟᱵᱟᱱᱟ ᱵᱤᱪᱮ ᱡᱩᱨᱪᱩᱱ ᱯᱟᱪᱩ ᱵᱚ ᱭᱟᱨᱞᱟᱱᱫᱤ ᱞᱟᱜᱞᱟ ᱤᱜᱪᱷᱟ ᱡᱤᱜᱡᱩᱱᱫᱤ ᱪᱟᱪᱟ ᱪᱷᱟᱵᱨᱤᱜ ᱥᱤᱝᱜᱚᱥᱟᱢ ᱛᱚᱱᱡᱩ ᱫᱟᱝᱟ ᱫᱤᱢᱪᱩ ᱥᱩᱥᱤ ᱵᱤᱭᱮ ᱪᱷᱟᱢᱨᱤ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱢᱟᱪᱷᱟᱢᱤ ᱡᱟᱵᱱᱤᱜ ᱱᱟᱝ ᱱᱟᱣᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱧᱟᱱᱫᱤ
3: ᱴᱚᱦᱟ ᱢᱟᱢᱟ ᱪᱤᱱᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵᱡᱤ ᱢᱟᱱᱛᱩᱢ ᱪᱷᱩᱡᱩ ᱠᱟ ᱛᱚᱱᱪᱮᱱ ᱪᱤᱠᱛᱩᱢ ᱡᱟᱢᱤ ᱛᱚᱱᱪᱤ ᱠᱚᱨ ᱛᱟᱝᱠᱷᱤᱨ ᱥᱮᱛᱚᱱ ᱧᱮᱱᱡᱩ ᱢᱟᱥᱤ ᱨᱚ ᱪᱤᱵᱤ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱨ ᱧᱮᱱᱡᱩ ᱥᱤᱱᱮ ᱪᱤᱵᱤ ᱴᱷᱤᱠᱟ ᱛᱟᱱ ᱨᱟᱪᱩᱢ ᱪᱤ ᱠᱷᱮᱜᱟ ᱚᱱᱥ ᱪᱚᱡᱤ ᱭᱚᱯᱟ ᱛᱟᱱ ᱧᱮᱱᱡᱩ ᱢᱟᱥᱤ ᱨᱚ ᱪᱤᱵᱤ ᱴᱷᱤᱠᱟ ᱢᱤᱥ ᱥᱚᱪᱩᱢ ᱥᱮᱯᱤ ᱞᱤᱡᱤᱱ ᱯᱟᱢᱟᱨ ᱴᱷᱤᱠᱟ ᱪᱷᱚᱛᱚ ᱣᱟᱨᱟᱝ ᱪᱮ ᱯᱮᱣᱤᱝᱟ ᱢᱟᱪᱮ ᱣᱟᱨᱛᱚ ᱪᱷᱚᱛᱮᱱ ᱛᱟᱱ ᱦᱚᱭᱩᱢ ᱴᱚᱝᱜᱤᱱ ᱠᱨᱤᱭᱮ ᱜᱟᱱᱪᱮ ᱭᱚ ᱡᱤᱱᱪᱮᱱ ᱛᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ
1: ᱦᱤᱞᱩᱝ ᱪᱷᱤᱵᱚ ᱛᱟᱱ ᱠᱷᱟᱛᱟᱜ ᱢᱟᱨᱩᱝ ᱵᱤ ᱟᱡᱟᱪᱤᱢ ᱠᱷᱮᱨᱪᱤᱝ ᱛᱤ ᱛᱟᱜᱡᱤᱵ ᱡᱮ ᱫᱤᱢᱵᱟᱨ ᱛᱟᱱ ᱛᱟ ᱫᱮᱢᱪᱩ ᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱢᱚᱭᱤ ᱨᱟᱝᱜ ᱵᱨᱩᱦ ᱪᱤᱜ ᱪᱮᱱ ᱡᱮ ᱪᱷᱟᱢᱚ ᱞᱟᱝᱜᱩᱱ ᱡᱩᱱᱤ ᱥᱮᱢᱪᱮᱱ ᱛᱩᱱ ᱡᱤᱭᱟ ᱡᱟᱝᱛᱟ ᱥᱮᱪᱮᱱ ᱡᱩ ᱜᱟᱱᱥᱤ ᱥᱩᱢᱜᱟ ᱧᱮᱢ ᱛᱟᱜᱡᱟᱝ ᱨᱮᱨᱛᱩ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱢᱵᱤ ᱡᱟᱵᱥᱤᱜ ᱛᱟᱱ ᱪᱤᱜᱡᱤ ᱪᱤᱜᱱᱛᱟ ᱫᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝᱜ ᱪᱷᱟᱝᱜᱟᱞ ᱛᱤᱱ ᱯᱨᱚᱜᱨ ᱴᱮᱨᱵᱤ ᱥᱤᱪᱩᱢ ᱛᱮ ᱛᱟᱜᱤ ᱢᱟᱥᱤᱢᱞᱟ ᱢᱟᱝᱣᱟᱱ ᱡᱤᱢᱤ ᱴᱮᱞᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱩᱨᱣᱟ ᱦᱩᱥᱤᱞ ᱢᱟᱥᱤ ᱵᱟᱡᱤ ᱡᱮᱭᱚ ᱤᱱᱟᱭᱟᱝ ᱛᱟᱢᱨᱟᱝ ᱵᱤ ᱯᱟᱝᱠᱷᱟᱛ ᱱᱚᱨᱞᱤᱝᱜᱟᱨᱮ ᱛᱷᱟᱨᱛᱩᱨ ᱛᱤᱱᱤ ᱵᱟᱫᱤ ᱛᱟᱠᱤ ᱱᱟᱨᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟᱝᱛᱩᱠ ᱪᱮᱭᱟᱝ ᱢᱮ ᱯᱟᱨᱟ ᱡᱟᱪᱤᱞ ᱨᱩᱵᱡᱩ ᱠᱟᱞᱤᱨ ᱩᱵᱟᱜᱤᱭᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱨᱟᱝᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱡᱟᱪᱤᱢ ᱥᱩᱜᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚᱱᱤ ᱭᱚᱡᱤ ᱭᱩ
4: ᱟᱭᱤ ᱟᱭᱤ ᱴᱤᱴᱤ ᱴᱤᱴᱤ ᱟᱢᱟ ᱟᱢᱟ
5: ᱚ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱪᱩ ᱟᱢᱟ ᱭᱩᱝ ᱠᱚ ᱭᱚᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱱ ᱫᱟ ᱱᱤ ᱢᱮᱨᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱟᱭᱮᱱ ᱭᱟ
1: ᱥᱟᱥᱚ ᱡᱮᱱ ᱪᱷᱟᱢ ᱪᱮᱱ ᱜᱚᱜ ᱫᱟ ᱛᱷᱟᱜᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱢᱱᱤ ᱛᱮᱨᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱯᱚ ᱪᱮᱱ ᱡᱮ ᱜᱮᱨᱱ ᱠᱚᱨ ᱪᱷᱩᱢᱵᱟ ᱫᱮ ᱥᱟᱡᱤᱨ ᱪᱷᱟᱨ ᱭᱩᱝ ᱡᱮᱱ ᱛᱚᱨᱞᱟ ᱞᱟᱝᱠᱚᱨ ᱪᱮ ᱱᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱷᱟᱢᱚ ᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱟᱫᱮᱢ ᱪᱩ ᱱᱤ ᱫᱟᱭᱩ ᱱᱚᱠᱤ ᱧᱩᱫ ᱢᱟᱨ ᱱᱟᱜ ᱫᱤ ᱪᱟᱛᱤᱱ ᱞᱟᱱ ᱡᱤᱫᱤᱠ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱥᱟᱝ ᱟᱫᱮᱢ ᱪᱩ ᱱᱟᱞ ᱛᱚ ᱵᱤᱛᱟᱝ ᱪᱚᱱᱟᱝ ᱠᱤ ᱥᱩᱝ ᱯᱤ ᱦᱟᱢᱤᱜ ᱥᱩᱝ ᱞᱟᱭᱤᱝ ᱨᱤᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱛᱚᱜ ᱡᱤ ᱚᱱᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱵᱟᱵ ᱥᱤ ᱱᱟᱱ ᱫᱤ ᱥᱟᱝᱠᱤᱱ ᱛᱚᱯᱱᱟ ᱵᱟ ᱞᱤᱭᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱨᱥᱚᱝ ᱞᱚᱝᱪᱤᱱᱟ ᱫᱩᱜᱨᱤᱱ ᱫᱮᱱ ᱮᱥᱤᱭᱟ ᱡᱟᱨᱪᱤ ᱱᱟᱡᱩᱱ ᱞᱚᱜᱱᱤᱱ ᱫᱩᱛᱩᱱᱡᱤ ᱛᱟᱝᱠᱤᱱ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱛᱩᱢᱧᱩᱢᱵᱤ ᱞᱚᱜᱱᱤᱱ ᱛᱩᱝᱴᱤ ᱥᱤᱜᱵᱡᱤᱨ ᱡᱩᱢᱱᱤ ᱪᱩᱨᱤ ᱥᱤᱵᱟᱭᱤᱱ ᱪᱷᱟᱵᱡᱩᱝ ᱡᱩᱢᱠᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱟᱵᱪᱤᱞ ᱵᱟᱱ ᱢᱟᱝᱨᱤ ᱡᱟᱨᱪᱷᱟᱱ ᱛᱟᱠᱤᱱ ᱣᱟᱱ ᱪᱟᱥᱤ ᱪᱩᱡᱩ ᱫᱟᱝ ᱞᱩᱨᱤ ᱡᱚᱴᱤᱱ ᱞᱤᱫᱟ ᱠᱚᱢᱪᱩ ᱠᱚᱡᱤᱨ ᱠᱟᱡᱩᱨ ᱪᱷᱟᱵᱛᱩᱱ ᱵᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱱ ᱪᱩ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱢᱤᱝ ᱜᱮᱞᱟ ᱥᱤᱨᱤᱵ ᱡᱩᱢᱟ ᱣᱟᱱᱫᱤ ᱪᱷᱟᱨᱤᱝ ᱥᱩᱜᱤᱱ ᱨᱟᱯᱷᱩᱵ ᱡᱤᱜᱡᱩᱨ ᱣᱟᱱ ᱨᱟᱞᱣᱟ ᱪᱤᱱᱤᱨ ᱠᱷᱟᱝᱜᱩ ᱪᱷᱩᱡᱟ ᱡᱤᱞᱥᱤᱞ ᱵᱟᱱ ᱯᱟᱥᱩᱱ ᱨᱩᱢᱟᱭᱤᱱ